0: יודע מה עשתה לבשת תרמוק נמאת לך מה?
1: השם יצליה, מי אוכל לנו? השם יצליה, תחי יאכלה סך אמורו יבוס, קידם חו הוא הרי בליסק מבי מקס השם יצליה
2: אבא?
3: מגנאי
2: רבי, גם הוא שישן דילה, הוא דאצה מוליגוע, רינו, גודו, גיגן, דורמה, מגנאי רבי, פריפה, שאה. אה, רק אני חסי את זה, אחרי, דאו שצ'אצ'ו נהיה סגאו לנה, אבא, רומלי פילמיה? בברי מזורנה, בצעות אחלוס קורמל תן, חויצ'ה אורי כולם, שואני את לשה, בברי מזורנה, נחה, תאו צלבות, דרס, סם פילמה, צ'קצ'רה, תכוין. שואנקי ואגרזלבט, חודה, שמדגי יקנבה אס תקורת רבם
4: תקוי נרות פרינוס תקוי פרוויזיה פרינוס אתי מנטבר גאווריש שנשי נדלוש תוי סישטולי תקוי וינו פרינוס
5: סקאז'י תה מני תקוי וינו לוצ' קרסנה מוכוזני אילי נפריאולי
4: גורג'אני אש? גורג'אני
2: גורג'אני
3: קאטי דלי קיסי, רצמה הונדה, רצמה.
2: כי נחל, כבר נחל. כבר נחל, סמי. סמי כולה חויצ'ה זדה, מוסיקלורי פאוזה. חויצ'ה, נל נלם. קרגת מיודיוורט, קרגת, איך לה, נו, דווי בנבית, ארצ'ה ויצ'רץ. מת שסבא מיסד, ועצתה ביקדן, ארגה וארטולות.
3: אבא שניץ.
2: רסועם, אור, קאטי דלי, רסועמת?
3: קאטי דלי קיסי.
2: אהב. გემოვნება ქონიათ, იცოცხლე. კი,
3: გაწუ გვაქვს, გემოვნება გვაქვს.
2: მჰმ. მოდი იყოს ეს. რომელ ჭიქაზე ხართ, ისიც მითხარით.
3: ახალი გაწერული გაქვს, მე 6-ზე დავიწყებ და ახლა უკვე.
2: აუ, რა კაია. კარგი, სიმღერა.